0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Muziki ni hisia.
2: Kya hua?
1: Muziki ni burudani.
2: Tira wada.
1: Muziki ni hatua.
2: Vukasam.
1: Muziki ni safari.
2: Muziki ni